0: la mâna cel de serie F. Howard. Itse se seng fela se buri se wele ngwe ra suma metse kana ku ena o tla utlwa ka o mametse radio motsheare. Number 2.
1: The spirit is fast.
0: Eish. Ba ba sa ke pon.